bagana yeka ho asem onyame mbre a wasama no so a onyame yi na de e woni brem menim de ato a ema wudi ahweho wudi asisi bi obi eti wa wasidi na sofu yi kan mamenka se ba kwetche ye bo bi ya banka ye ntare me nsa na ba ye straight from atria kodi atria 2 years nyame se kofi ko na koda papa ke so koda me ba da gba we park so 2 weeks eko 1 year nyagopo

0: nsema wudwa esi nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia e ye kasia bwa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsema wudwa esi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: Asempa FM.

No siaba pem higher sempa 94.7 asempetia kasi ebona broso a ye baba king kan dia ma no ene ye Philip Osebo sune ne dom e wo ma wi wo mo de ene ye national dialogue ewo eye fuma wudie tu a agya ye tu o man mu nkomodie ene agya empanifo aburu bi so ama wa yesu nkomodie ye ne ba kom ye num ye se bi na ebetwum dia ma on some de ye subi nam pa na de edimu akotire bi ne se e gamanche akasa afa e fuma wudie tu a ye tu o man munsunsansoa ani enkura wodo a yetu osunsunsansoa betimi dia bere wo mo emusam wo ha wo ba betidie saso na asenkafo na kasa kirem se apostlefo a enei ya hyese ani akoba se wo license wupa anu anya ne ntampa anko register area DVL fo etwetwa bere bo bi da ho a wo hye de bebo no asenkafo bi akasa fa ho a enu sumunsam wo ha wo ba betibie ensam na dosom yabo ne bede ya chichire ku okonye de nam ya de Sumo asempa 94.7 patcho kamu wa YouTube ni wadwen kire fa trouble pem ne abekin kan dia mawo edia meje so ene nana ade mununkum ye kono no